Nipoko pelani kongo baka simbi ya 3 horas na 30 minutos lanike inga tava na yenda inkwasu kwa muyungi siri. Ai bela linkunga keda lisimu. 3 horas, 17 minutos, 50 segundos.

0: Euer Heu. Aber schön, dass wir vergehen. Seis horas e 37 minutos. Aushen.
1: Aushen yana kan ku.
0: E bulana man.
1: Ku bulana sta kwa. Yau ma kama ama tola se.
0: E wan ma shala ma tola se.
1: Ah, ma tola se ni shi ni.
0: Hmm.
1: Unga buzanga ku veni sikara hazi ndi ma shala kona lesi ninga ngana tolo la ntirhweni hi kama ya mapezora. Vani cinca ka fendzora leswi mara nkongoma kahle
0: kunene
1: a ku zanga ku veni swa ku karhata ndzi va ku nghenanghena la xibedhlele lava timhangumhangu ha swi vona nga nchumu se ku jambela tolo ni ku siku la kona ku nge ku tikomba ku ri.

A Milosava Ngisithi, usungula nongoloko atavu imbelelo emisori provincial de Maputo a Radio Mozambique. Nongoloko lo, ukoni tisonto inkwatu kusikela 8 horas kwa tlasa kusilisuneni nkama wa 9 horas kola 102.3 FM na 1008 metros ja onda media. Nongoloko lo, umelelisa tinsimu ta koral, anga tinsimu leti pasaka mazitu ya kuambana, mava mahamba amfuma ulu ali ungu nzena, vula vule mazitu ya soprano, alto, tenor ne baixo, kutani nkwafu leso kusuku kachakacha seamba ati simu ta koral, koral leti ti vumbaka anongolo kuizua tavu imbelele. Nongolo kwa na mucho angata tusuma sheena, izambi minkawa mingali mingaka kuba mifuisela asontule ya na mucha. Kapu pangala tuta nongolo kulo, mina Elvis Magaya, iminivelela wingi seti ledu nene. Shai ngumu, ilisimu leti ngata milo saadzono.

AM38 ikodigu julumbaka akimama kwakwa wale buana nimunanga salanini mashaka na yene aimela voto jako.